Labas rytas, Vilniau. Mes jau dirbame keliomis minutėmis vėliau nei įprastai prisijungiame į tiesioginį eterį, nes Vilnius tvarkosi visas vienu metu. Aš nežinau, ką jūs apie tai galvojat, bet ta prasme, visas centras, aš dabar būsiu ta tikrai klasikinė pasipiktintoja, kaip čia viskas vienu metu, visur kamščiai nieko neįmanoma pravažiuoti. Wow. Kažkaip, bet taip įdomu buvo šį rytą pasvarstyti, apskritai apie tai, ką tai reiškia miestu, kai taip viskas šiek tiek stringa, visi kažkur truputėlį vėluoja, visi truputėlį labiau susierzinę, neįprastai. Ir tokių atrodo daug atgarsių visam miestu, įdomu, kiek visa tai truks. Ir jo, bet taip pačiu įdomu, kaip viskas atrodys. Iš tikrųjų labai norėčiau pasikviesti kažkokį, kažką iš savivaldybės labiausiai norėčiau čia pasikviesti, bet wishful thinking, taip sakant. Šį rytą, kaip ir visada, į maždaug valandą su trupačiu klausomės muzikos, o paskui į svečius ateina moteris, kurią nežinau net iš tikrųjų vėlgi kaip pristatyti, gal palauksiu, kol jinai ateis ir pati nuspręs, kas labiausiai ją apibūdina. Puiki nuostabi Erika Urbelevič, tai prisijunkite prie pokalbio už maždaug valandos. Iki tol klausimas muzikos, gero visiems ryto.

0: Labas rytas dar kartą visiems ir visoms, sveikinuosi su tais, kurie prie mūsų prisijungia tik dabar. Mes jau dirbame, jau visą valandą, klausomės muzikos ir dabar pas mane į svečius atėjo Erika Urbelevič. Labas, Erika.
1: Labas.
0: Vis galvojau ryte, jau sakiau, kad nelabai žinau net kaip ją pristatyti, nes jinai tiek visko daro, kaip iš tikrųjų ir labai daug žmonių, kurie čia ateina į svečius papasakot kažką, jo visiškai multitalentai. Bet Erika iš tikrųjų atsimenu dar iš universiteto laikų, kai mes vienu metu mokėmės vadinamąjį filologinę Vilniaus universitetą. Ir jo, labai šiaip įdomios studijos to, kad visiškai šiaip neaišku, kur po to tie žmonės pasuks. Tai vat Erika yra teatro prodiuserė, tyrėja, rašytoja straipsnių ir dabar dar pradėjo, žinau, studijuoti semiotikos doktorantūrą. Ir atrodo, vat, iš filologijos, tu po to, ką tu magistrui studijavai?
1: Aš po to filologijoje studijavau bakalaurą lietuvių ir italų filologijos, tu lietuvių ir ispanų studijavai tuo metu.
0: Taip, taip.
1: Po to aš dar baigiau magistrą, buvo intermedialios literatūros studijos Vilniaus universitete, tada išvažiavau į Italiją ir Italijoje studijavau vizualiuosius menus magistrą. Po to buvo tokia pertrauka mano mokslo ir tada galų gale atsidūriau semiotikos doktorantūroje Palerme, Sicilijoje.
0: Mhm, toks kur, super spalvotas kelias, atrodo, man tai žiūri patinka, kai žmonės tiesiog, ai, man dabar šitas įdomu, tai vat aš stoju ir paskirsiu savo laiką tam, nes kodėl ne. Ir šiaip apie vizualius menus tiesiog net nežinojau, o kaip čia taip atsitiko, ar tu darai kažką iš viso dabar?
1: Tiesą pasakys, ne, bet kaip tu sakai, nu man toks buvo, kas man dabar įdomu, tuo metu buvo įdomu meno istorija, atrodė, kad reikėtų kažkokio pagrindo meno istorijoje, tai italų vyriausybė skiria tokias stipendijas žmonėm, jie turi po kelias stipendijas visoms Europos šalims ir laimintą stipendiją galima studijuoti, vėliau gali išsirinkti, kur nori studijuoti magistrą. Mhm. Tai aš tą stipendiją laimėjau ir gal šiaip be pinigėlių tai ir nebūčiau jį studijuoti. Mhm. Jau dabar, jeigu studijuoju, tai man reikia, kad man mokėtų, jo šitas man yra darbas. Tai tuomet laimėjau tą stipendiją ir pastudijavau ir baigiau.
0: Mhm. Ar tai susiję kažkaip su tavo atsiradimu teatre?
1: Tai gal labiau sutapo, nes kai tik pradėjau studijuoti Bolonijoje, tuo pačiu metu įvyko Saulė ir jūra Venecijoje. Ir aš iš Bolonijos ten iš pradžių prisijungiau kaip savanorė padirbti paviljone. Iš karto beveik po mėnesio ten gegužę laimėjo Saulė ir jūra auksinį liūtą. O aš prisijungiau gal birželio pirmoj pusėj ir tada jau likau su Saulė ir jūra dirbti ir čia buvo mano vienas iš didžiausių darbų per pastaruosius metus, nes po to išvažiavom turuoti.
0: Kaip atrodė Saulės ir jūros produsavimas?
1: Nes šiaip labai chaotiškas.
0: Jo, atrodo tiek visko žiauriai daug.
1: Bet turiu pasakyti žiauriai įdomu, nes buvo atsakinga, pavyzdžiui, nu bent jau Venecijoje už paviljoną patį ir pavyzdžiui už savanorių radimą, kad jie prisijungtų į patį paplūdimį. Tai kartais, kadangi performansas vykdavo du kartus per savaitę, reikėjo, kad paplūdimis būtų užpildytas. Tai vat, pavyzdžiui, vienas iš mano darbų irgi buvo užtikrinti, kad jis būtų pilnas. Tai kartais tekdavo ir Venecijoje pavaikščioti tarp žmonių ir sakyti, labą dieną, jūs atrodote įdomiai, ar norėtumėt šiandien? Ypač ten reikėjo, pavyzdžiui, šeimų su vaikais, tai būdavo tokio darbo, kur grinai šiandien gatvę ir medžioju žmonės.
0: Bet jam dainuoti nereikėjo, ne medžioju, bet jam dainuoti nereikėjo, ne?
1: Ne, jam reikėjo tik tai atsipalaiduoti, gulėti, skaityti knygas, tai būdavo tokio darbo, buvo ir prižiūrėjimo pačių dainininkų, nes iš tikrųjų, nu, darbas toks buvo hardkorinis.
0: Ja.
1: Pats performansas vyko 8 valandas per dieną, praktiškai be pertraukų. Dabar, kai jau išvažiuojam turuoti, tai mes esame susimažinę, kad performansas per dieną vyksta 4 valandas, nes 8 valandų niekas nebepaveštų, nei produseriai, nei patys dainininkai. Tai tada reikėjo prižiūrėti nemažai ir pačius dainininkus. Jie, nežinau, kaip jie išdainavo 8 valandas gulėdami. Kai kurie sakė, kad išvystė savo pačių dainavimo techniką gulėjimo. Tai galėtų padaryti kokių workshopų gulėjimo ir dainavimo.
0: Mm-hmm. Jo, iš tikrųjų, bet atsimenu, kad tu esi prodiusavus ir nežinau, ar nemažai, bet bent kelis spektaklius tokius interaktyvus, kuriuos darė Rimantas Ribačiauskas su Mantu Jančiausku, ar ne, kur, pavyzdžiui, vedami buvo, kur kalėjime, manau, kad irgi gal daug kas buvo, nes kažkaip visai taip plačiai, man atrodo, nuskambėjo, tikrai daug kas nuėjo ir pati buvau, kur nukreizė tikrai patirtis, kur atrodo visiškai, visiškai jau kitoks procesas, ką iš viso reiškia tokį, pavyzdžiui, su tokiu dirbti.
1: Taip, taip, nu, man tas irgi buvo labai įdomus darbas, nes nemažai laiko praleidau kalėjime. Ir toks būdavo, pavyzdžiui, ten rašo ar skambina draugai ir sako, nu, po to atsakysiu, aš dabar einu į kalėjimą, po to pašnekėsim, kurie tokie, ką, nežinodami, ką konkrečiai dirbu. Bet ten irgi buvo nemažai darbo, man kažkaip labai patinka dirbti su žmonėm ir nebūtinai su įsitvirtinusiais aktoriais, labai įdomios yra socialinės erdvės. Mes, pavyzdžiui, irgi su Mantu ir su Rima esame darę tokį projektą Neapolyje. Čia gal buvo prieš 2 ar 3 metus, tai Neapolyje dirbome su moterimis, kurios buvo anksčiau mafijos dalis, vienai per kitai buvo įsitraukusios į mafiją. Vienos dirbo, kitos nukentėjo nuo mafijos, bet nu, vienai per kitaip turėjo tą sąlyčio tašką. Tai nežinau, ar čia mus traukė tokius nusikaltimų kažkokią erdvę, bet jo, tai buvo tokių projektų, kurie va, tokiose socialinėse erdvėse labiau vyko. Ir su tokiu tikslu galbūt įeiti į erdvę, kur dažniausiai žmonės nepatenka.
0: Mm-hmm. Jo, ir atrodo, kad visai gal nemažai tokio yra įsitraukimai kažkas socialinės temas apskritai daug kame, ką tu darai, man regis, bent jau iš to, ką aš žinau. Nes šiaip Erika yra kilus iš Deveniškių, tai yra Lietuvos pasienis. Labai
1: apendicitas, ašara ar dar ten kitaip. Yra vadinama, bet nesakysiu necenzūrinių žodžių.
0: Ja, nu, kur tikrai labai labai tokia įkrauta vieta, man regis, ir tikrai labai socialiai įdomi ir kitokia, nei visa likusi Lietuva. Apskritai, man atrodo, visos pasienio zonos turi tokio kažkokio surrealaus šiek tiek jausmo, kiek aš esu bus. Atsimenu, kai keliavau ten Sakartvelo Armėnijos pasienio, kur visiškai atrodo nei ta šalis kažkoks kaip ištraukti iš kažkokio filmo. Ir jo, ir su Erika mes irgi buvom Deveniškės, atsimenu, bet kaip atsirado ta jo pasienio tema irgi, kurią žinau, kad visai aktyviai dabar tyrinėja.
1: Jo, tas gyvenimas pasienio man visą laiką atrodė labai normalus, tai yra dalykai, apie kuriuos tu negalvoji, pavyzdžiui, kad išeidamas iš namų būtinai turi turėti su savimi asmens dokumentą, jeigu eini prie upės, turi turėti asmens dokumentą ir tave bet kada gali sustoti patikrinti, pavyzdžiui, kur yra pats sąsiauris. Jau važiuojant iš Šalčininkų į Deveniškės, tai tame sąsiauryje irgi yra toks pasienio kontrolės punktas, kur turi sustoti, parodyti dokumentus, išlipti iš mašinos, parodyti bagažinę. Tai man vis tai buvo tiesiog labai normalus gyvenimas, atrodė, kad viskas čia labai gerai. Kai 18 metų jau išvažiavau studijuoti ir po truputį ir parsivežiau ir draugų, ir pažįstamų į tą vietą, ir jie pradėjo stebėtis kai kuriais dalykais ir aš pati juos atkreipiau dėmesį. Kažkaip pradėjau galvoti, netgi vaikystėje buvo žaidimai, kuriuos mes žaidėm. Pavyzdžiui, buvo vienas toks žaidimas, kur žaisdavom su draugais, vienas žodžio stovėdavo ant kelio, tada tu važiuoji su dviračiu, dviratėje paslepi vynogių lapų ir tas vaikas, kuris stovi jau tarsi kokiam pasienio punkte, jis tikrina ir arba randa, arba neranda vynogių lapų. Kur po to aš pradėjau galvoti, nu tai... Mums buvo gal 4 ar 5 metai, tai nebuvo, kad mes matėm konkrečiai, kaip ten kažkas kažką vežiojo ar kažkokius kontrabandistus, kontrabandą, bet tai buvo įsirėžę į sąmonę, kad net persikėlė į vaikų žaidimus. Tai tas jo per žaidimus, per patį pasienį, per matant, kaip keičiasi pasienis, ypač po migrantų krizės 21 metais Deveniškėse, kaip augo tvora, kaip atsirado kameros, dauguma žmonių iš ten turi tokią labai suskilusią tapatybę, tai yra jie jaučiasi ir lietuviais, ir lenkais, ir tuteišais, turi giminių Baltarusijoje ir aš pati atkreipiau dėmesį, kad mano pačios šeimos istorija labai panaši. Senelės iš Baltarusijos, bet tėvai save laikė lenkais, mano tautybė yra Lenkė. Aš vienu metu net šito nežinojau, sužinojau, tai nuėjusi pasidaryti pasą. Ir manęs klausė, ar nori, kad tavo tautybė būtų įrašyta pase. Ir aš sakau, o tai kokia mano tautybė? Jie sako, nu tai mums kompiuterį rodo, kad tavo tautybė yra Lenkų. Ir aš galvoju, kokia absurdiška situacija, kad sėdi kažkia moteris prie kompiuterio ir man pasako, kas aš esu, kur aš pati gal turėčiau žinoti. Nu ir iš tokių visokių minčių perėjau į tyrinėjimą tokios vat liminalios būsenos. Nei šiandien, nei ten, biški po visko kartu.
0: Ir kur link dabar eina tavo šitas tyrimas?
1: Dabar kovo mėnesį išleidau kartu su režisierium Naubertu Jasinsku, išleidom radio spektaklį Neryšio zona. Tai jis išėjo per LRT ir ta Neryšio zona buvo paremta tokiu tikrų įvykių, kuris vyko Šalčininkuose ar 17 ar 18 metais, vyko karinės pratybos. Jis buvo neskelbtos, tai yra nei vietiniai žmonės nežinojo, kad tas karinės pratybos vyks, nei buvo informuotos institucijos kaip pasieniečiai ar policininkai. Ir tos pratybos išsivystė taip, kad vat, įsivaizduokit normali darbo diena, policijoje, nuovadoj, staiga įsiveržia ginkluoti vyrai ir suguldo žmonės ant žemės. Ir nu, tam buvo tokia sekundė, kad nežinant, kad tai yra karinės pratybos, galėjo įvykti iš tikrųjų tragedija. Vėliau, kai jau buvo pasakyta, kad tai yra pratybos, kad tai nėra tikras užpuolimas.
0: Mhm. Bet čia Lietuvos kariuomenė neįspėjo niekieno?
1: Taip. Čia man atrodo buvo vidaus reikalų ministerijos vykdytas kaip tokia patikra. Ir vėliau, kai buvo, man atrodo, ir kritikos duota vidaus reikalų ministrui, kad, nu, ta prasme, kas čia įvyko. Buvo tokia gražinta kritika atgal rajonui, buvo sakoma, kad žmonės niekas nepaskambino numeriu 112, tarsi, nu, kažkaip suponuojant, kad tarsi žmonėms gyvenantiems ten nėra svarbu, jeigu kažkas užpuls Lietuvą. Bet, žodžiu, daugiau mes apie visą šitą nepakalbėjom. Ir man atrodė, kad dar čia yra ką pasiaiškinti ir iš vietinių gyventojų pusės yra ką pakalbėti apie šitą įvykį. Tai taip ir gavas, rinkau interviu ir po to tie interviu pavirto į radio piesę. Ta radio piesė yra kaip tikros laidos formatu ir tarsi toj laidoj tiesioginai transliacijoje ima vykti šitos karinės pratybos. Tai jeigu būtų įdomu pasiklausyti, yra LRT radio, galima surasti Neryšio zoną.
0: Wow.
1: Reklama savo, prašom.
0: Ir čia toks atrodo labai įdomus kažkoks, kalbant apie liminales terpės, toks įdomus ribinis variantas tarp šiaip labai grinos žurnalistikos, nes tu renki tikrą medžiagą ir vis dėlto kažkas meninės prieigos, nes tu tą paleidi į pasaulį ne kažkokiu straipsniu su ten konkrečiais klausimais ir atsakymais, bet kuri kažkokia kitokia forma, kuri kažkaip galbūt kažkam prieinamesnė ar kažkaip kitaip. Bet man tuo pačiu įdomu, kaip, nes čia atrodo toks, nu šiaip labai baisu iš tikrųjų.
1: Nu ir, labai baisu.
0: Tai. Ir labai baisu ir šita istorija, bet ir šiaip, nu visas tas, jo, nežinau, pasienis iš vis politika, šitie nu, taip, politiniai susiskaldimai. Nu, dabar,
1: ir stereotipai irgi, kurie egzistuoja, nes pavyzdžiui, net pasižiūrėjus, jeigu pažiūrėtumėt komentarus ten Delfija arba 15 minučių LT, jeigu tai yra straipsnis apie Šalčininkus, tai ten tokių yra komentarų, arba netgi tie stereotipai yra tokie gajus, kad pavyzdžiui, prieš gal metus buvo tokia, 15 minučių buvo nuotrauka vaikinų, buvo parašyta, kad policija nori ieško šito vaikinų ir nori su jais pasišnekėti, nes vienam vaikinui iš kišenės kišojo toks maišiukas su baltais milteliais. Mhm. Ir atsidarau pasižiūrėti komentarus, pirmas komentaras, jie atrodo kaip iš Šalčininkų. Nu, kur tai jau yra, nu, kai tai išgirsti vieną kartą, du kartus, kai apie tai jokavom, tai jokinga, bet po to, kai tai girdė visą laiką, kažkaip tam pakeista, kad Lietuva iš tikrųjų yra pakankamai maža, ar mes galime taip atskirti tą kraštą, ar nėra verta bandyti jį pažinti ir su juo rasti kažkokią bendrą kalbą, gal verta pasigilinti, kokios yra iš tikrųjų problemos, ką mes galvojam apie tą kraštą ir kodėl, ir ar viskas yra tiesa, ką galvojam. Tai labai norisi kalbėti apie šitą, ypač dėl to, kad ir pati esu iš ten.
0: Jo, tai tu šitų tyrimų kažkaip jauti, kad kažkiek irgi jauti atsakomybę laužyti stereotipus, ar kažkaip, ne tai, kad šviest, bet tiesiog plės žmonių gal matymą, ne?
1: Gal kalbėti kažkiek ir to rajono žmonių vardu iš vienos pusės, nes man atrodo, kad mes labai daug kalbam apie tą rajoną, bet daug mažiau kalbam su tuo rajonu. Tai ta radio piesė buvo paremta interviu su žmonėmis, kurie gyvena ten. Mes kalbėjom apie daug, kalbėjom apie tą tapatybę, kuri yra tokia kažkokia labai kaip vanduo, tai viena, tai kita pusė, apie Lenkų, rusų kalbos naudojimą, apie Lenkų mokyklas, nu tokias karštas temas mes ėmėm. Buvo ir netgi kaip ginčių tam tikrų interviu metu, kur jau po to žmonės manęs pačios pradėjo klausinėti, sako, bet tai tavo tautybė Lenkų, tavo tėvai yra Lenkai, kaip tu dabar gali taip į lietuvišką mokyklą nuėjai, į lietuvišką universitetą įėjai, į Lenkiją neišužvegę, nu kur toks buvo, tokio net buvo man pačiai apsikeitimo su vietiniais gyventojais, nebūtinai, kad taip visi sakė, bet turiu manį, kad buvo diskusijų ten gal mažiau buvo interviu, bet buvo pokalbiai su vietiniais ir aš pati gavau atgal klausimą.
0: Šiaip, man atrodo, kad visą laiką, čia ne tik gyvenant kažkokiose, vat, kaip tu sakai, žinai, ribinėse terpėse, bet apskritai bet kur gyvenant, mes kažkaip augdami, taip imam už gryną pinigą kabutėse, nežinau, net tiesą sakant, ar taking for granted, taip lietuškai verčiasi, bet įsivaizduokim, kad taip. Nu kažkaip, jo, priimam kaip duotybę, kažkaip kaip mes augam ir mūsų, kaip mes jaučiamės, kas vyksta aplink mūsų, vat, kaip tu sakai, žinai, apie tą pasienį ir po to užtenka, kaip pradedi ten kažkaip jo 18 ar kelių, ten nežinau, metų judėti kažkur tolyn, ypatingai jeigu dar į užsienį, bet čia atrodo yra, nu, jo, užtenka tiesiog atvažiuoti sostinę, kuri visą laiką nėra labai reprezentatyvi, apskritai apie šalį kalbant, kad tu staiga atsitrauktum ir pradėtum kritiškiau, bet taip ne, kritiškiau ne tai, kad, jo, ne tai, kad kritikuojant, bet tiesiog racionaliau, taip mažiau šališkai vertinti. Tai ar tu jauti, kad tavo pačios kažkaip tas... Jo, nes aš esu tikra, kad šitas tyrimas per kažkur yra susijęs su to pačios gal tapatybės paieška, ne?
1: Taip.
0: Ir ar jauti tą, kad, jo, kad vyksta kažkokie atradimai per šitą tyrimą? Nes esu tikra, kad atsirado kažkokių tiesiog pastebėjimų apskritai atvažiavus į Vilnių gyventi, taip. Bet jo, tai labai įdomu man šitas kismas.
1: Man tai tas kismas galvo toks, kadangi Dieveniškėse mes turim kelias mokyklas, turim lietuvišką mokyklą, turim lenkišką mokyklą ir turim profesinę mokyklą taip pat. Tai, nu, kur nusprendė eiti ar kur nusprendžia tave šiek tiek nusiųsti tėvai, taip pat to nulėmė ir tavo kelią. Aš pati ėjau į lietuvišką mokyklą ir man atrodė, kad lietuviška mokykla man yra viskas labai aišku. Aš esu lietuvių tautybės, lietuvių tapatybės, viskas man yra labai aišku. 18 išvažiavau studijavau lietuvių filologiją Vilniaus universitete, tai man atrodo, jei neklystu, buvo vienintelė su nelietuviška pavardė, ir tai buvo atkreipta...
0: Aš irgi.
1: Būtent, tai buvo atkreiptas dėmesys. Po to susiradus draugų buvo pastebėta, kad aš kalbu su akcentu, kurio anksčiau niekada nebuvau pastebėjusi. Ir pamažu toks, atrodo, komplikavosi tas klausimas, ar iš tikrųjų yra taip, kaip galvoju, ar iš tikrųjų ir esu kažkoks grynas žmogus su gryna tapatybė, ar iš viso toks dalykas, kaip gryna tapatybė egzistuoja. Tai po to pradėjus galvoti, atsirado ta lenkų tautybė pase, pavardė lenkiška, bet, vat, pavyzdžiui, vat, senelis iš Baltarusijos, bet senelis gyveno už 3 km nuo mūsų namų, bet Baltarusijoje, tai aš dabar turėčiau skaityti, kad turi kažkokių baltarusiškų šaknų, nu, nežinau, nors gyveno taip arti. Tai man atrodo, su tais tapatybės klausimais susiduria daug kas iš to rajono, ypač išvažiavę studijuoti, kai esi paauglys, tai tie klausimai nėra tokie svarbus, jie labiau yra, kai susiduri su kontekstu jau už to rajono ribų. Tai galų gale gaunasi, kad nu, tu pradedi, bent jau aš pradėjau galvoti, kad aš su visko po truputį. Viskas yra tiesa, kas ir parašyta ir kas užkoduota mano pavardėje.
0: Jo, ir tas iš tikrųjų gali net kažkaip išlaisvant apskritai suprasvat, kad kaip tu sakai, kodėl šita moteris prie kompiuterio man aiškina, kokia motyvė čia man spręsti iš tikrųjų.
1: Taip, taip.
0: Nes atrodo, ypatingai, jeigu esi kažkokių mišrių šaknų ir jo, tai atrodo normalu, kad sprendi pats. Tiesiog aš žinau tokių šeimų, kur ten broliai ir sesės, kurie abu yra tarsi vienodo kraujo, vienas jaučiasi kaip tas, kitas labiau kaip tas, ir jie tikrai tarsi puoselėja tokią tapatybę, kokią, nežinau, jaučia labiausiai, ar net taip tam tikrą prasme susigalvoja. Nežinau, aš prieš 2 metus, būdama 30, sužinojau, kad mano pavardė yra ukrainietiška, aš to net nežinojau. Ir man toksai, okei, toks tarsi turėtų įvykti tapatybės kažkoks šiftas didžiulis, bet iš tikrųjų tai ta prasme, jo, aš vis tiek esu aš augus Vilniuje, mano čia gimtoji kalba, ir tarpsi ne tai, kad man tai nėra įdomu, aš tada išvažiavau į Ukrainą, bet vis tiek toksai, kur atrodo, jo, kaip tu...
1: Kaip ką daryti su to bagažu, kurį gauni.
0: Jo, būtent. Tai atrodo apskritai gal labai įdomu, man atrodo, jeigu kažkam, ir man atrodo, kad kiekvienam žmogui turėtų kilti klausimą apie savo tapatybę, ir tai gali, ir tai yra taip bendražmogiška, kad tai gali atvesti iš tikrųjų tokius įdomius tyrimus, kuriuos tu darai, kurie yra gerokai platesni iš tikrųjų ir daug daugiau gali netgi. Ir aš kaip suprantu, šitas tyrimas tęsiasi.
1: Jis tęsiasi, turi tokią mintį apie dar galbūt į tą pusę irgi patyrinėti, bet labai norėtųsi grįžti gal netgi prie 21 metų prie migrantų krizės, ir man ten labai įdomi paišosi tema, tai yra kas atsitinka, kai kiti šalies kontekste, tai yra Šalčininkų rajonas Dieveniškės, susitinka su kitais globalių kontekstų, tai yra su migrantais. Tai ten, nu, taip žiūrint dokumentiškai, tai ten vyko labai visokių įdomių dalykų. Pavyzdžiui, buvo atvažiavęs šeimų maršas, ten apie jų dalyvavimą galėčiau pasakyti, bet gal susilaikysiu šį kartą. Jo. Bet jie, žodžiu, buvo atvažiavę palaikyti Dieveniškių gyventojų tame proteste prieš migrantų centro įkūrimą Dieveniškėse. Ir jų, žinau, kad vienas iš šeimos maršo yra pasakęs dieveniškiečiams, nors jūs ir lenkai, mes vis tiek su jumis. Tai toks... Buvo sukurtas labai keistas ir labai laikinas solidarumas su vietiniais gyventojais.
0: Nes diskriminacijos išsihierarchizuoja.
1: Taip, kad kol kas mes kartu tarsi prieš tokį bendrą priešą, jūs nematot, bet aš kabutas darau, bendrą priešą, bet jo, arba pavyzdžiui, įvyko irgi tokia situacija, kad vietiniai gyventojai protestavę prieš migrantų centro įkūrimą budėjo naktį, kurią nulaužo. Tuo pačiu metu per sieną perėjo du žmonės nelegaliai, neprisimenu, iš kurios šalies jie buvo, bet jie eidami per miestelį pamatė besikūrenantį laužą ir jie pagalvojo, o, prieisim pasišildyti. Bet jie nežinojo, kad tai yra žmonės, kurie protestuoja prieš juos. Tai jie atsisėdo prie to laužo, buvo tamsu, man atrodo, vietiniai gyventojai jų nepastebėjo, nes galvojo, ten buvo daug žmonių tuo metu atvažiavę, galvojo, kad kas nors padeda jiems protestuoti. Ir jie sėdėjo nemažą laiko tarpą prie to laužo, visi kartu, nežinodami, kad iš tikrųjų tarsi vienas kitam čia net, jie neturėtų būti kartu, nes vieni protestuoja prieš kitus. Tai ten yra tokios medžiagos ir man atrodo, kad įdomi yra ta tema vat, kito. Taip, tam globaliam ir šalies kontekste, ir gal tai galima būtų irgi panalizuoti. Tai gal dar tęsis šitas tyrimas, bet tuo tai reikia užkurti.
0: Mm-hmm. Aš tai iš tikrųjų norėsiu dar dabar krypti link kitos tavo temos, nes labai tokios konkrečios temos ir dabar manau, kad bus toks šiek tiek plot twistas iš tikrųjų su pokalbėje, nes mes su Erika esam net kartu važiavusios į Dieveniškių visą tą rajoną pas užkalbėtoją. Mm-hmm. Dėl to, kad žinau, kad tu kažkaip sugalvojai tyrinėti dar ir tokia visiškai kita socialinė iš principo labai tema ir irgi, man atrodo, tokia ir stigmatizuojama tam tikrą prasme tikriausiai ir ta kito tema irgi čia įsipaišo. Ir žinau, kad dabar dar ir perėjai prie būrėjų ir astrologų, kaip tai atsitiko ir iš viso, kaip tu to susidomėjai ir papasakok apie šitą. Ar čia susiję tarpusavio projektą, ar čia tas pats, ar čia du skirtingi?
1: Du skirtingi iš tikrųjų. Tai čia toks irgi naujas tyrimas, kurį darau gavusi medijų rėmimo fondo stipendiją, tai yra žurnalistinis tyrimas, bet jis išsivystęs, jo rezultatas bus gal toks trijų dalių tekstas, bus spausdinamas rugsėjį literatūrą ir mene. Tai tas tyrimas, taip makro tema jo yra psichologinė sveikata ir ar bendriau, kur žmonės savo ieško pagalbos, kai kas nors atsitinka. Ir mikro tema yra alternatyvioji pagalba, ta labiau nereglamentuota pagalba, tai kas nėra psichologai, tai nu jo į tokią labiau ezoterinę temą, kur yra būrėjai, astrologai, chirologai, aiškiaregiai. Ir vat kilo tokie klausimai, ką daro žmonės, kai jie atsiduria nežinomybėj, kodėl jiems yra taip sunku būti su nežinomybė ir ką jie daro su ta nežinomybė. Tai mano tam tyrime nėra tikslo spręsti gerai ar blogai yra eiti pas tos alternatyvios praktikos atstovos, manęs tai nedomina, mane domina, kodėl žmonės eina, kokią pagalbą jie gauna ir ką jie daro su ta pagalba.
0: Mm-hmm.
1: Tai dar galiu papasakot, kad tas tyrimas vyksta tokiais trim sluoksniais, tai vienas sluoksnis yra renku interviu, bet iš tokių skirtingų pusių. Tai visų pirma, kalbinau pačius praktiko atstovus, tai kalbinau ir astrologus, chirologus, būrėjus, tarologus, kalbinau ir klientus ir žmonės, kurie eina pas juos. Ir trečias levelis, toks labiau asmeninis, aš pati lankau psichoterapiją, daug kalbam apie skirtingus klausimus jau keletą metų ir kažkaip tyrimo vardan klausimus, kuriuos aš nagrinėju terapijoje, išsinešu su savim ir pati nuėjau kaip klientas pas astrologą, pas chirologę, pas aiškiaregį ir pas tarologę, tarologę / raganą, su tuo pačiu klausimu norėdama pažiūrėti, kaip, kokius atsakymus gaunu ir kaip jaučiuosi su jais. Tai jo, toks trijų sluoksnių tyrimas.
0: Mm-hmm. Šiaip tiesiog pastebėsiu tokią metą lygmenį, kad vėl atsikartoja tas asmeninė, kaip ir asmeninė temos svarba ir tai, kaip tu pats įsitrauki su tuo, kad tai yra žiauri bendražmogiška ir kad tada galima eiti per tai kitus žmonės. Tai čia tiesiog linkint žmonėms, kurie nežino, kur link eiti, pagalvokit su, kas jums įdomu.
1: Jo,
0: kas jums būtų. Ir tiek. Bet aš suprantu, kad reikia laukti teksto, labai laukiu, priminsiu. Dabar pakartosiu, Erika, kad rugsėjo išeis Litmenyje. Pirma dalis ar iš kartus astrys?
1: Per mėnesį turėtų išeiti 3, galbūt viena dalis nusikels į spalį, bet rugsėjį jau turėtų jos pasirodyti.
0: Žiauriai laukiu, bet gal gali ką nors truputį kokį spoilerį, kažką iš to, nes žinau, kad jau nemažai tų interviu paėmėjai. Ir pati man tai, šiaip gali labiau gal papasakot, ką pati išsineši iš tų, kaip jo, nežinau, kažką įdomu.
1: Gal vienas dalykas, kurį išsinešu, kol kas tai toks didelis nuovargis, nes aš aš man atrodo pasiplanavau savo įvairius interviu ir kaip klientė taip pat, bet nepaskaičiavau, kad yra, nu vat, prašom, darau tyrimą apie psichologinę sveikatą ir aš nepaskaičiavau, kad yra iš tikrųjų emocinis krūvis tuose interviu ir susitikimuose. Tai nuėjusi pas, aš gal per 3 dienas nuėjau pas astrologą, pas būrėją ir pas chirologę ir visi jie kalbėjo apie mano gyvenimą, tai buvo tokia, nu, tokios ilgesnės sesijos, kai kurios planuotos, iš kai kurių norėjau tik imti interviu, bet jos po to išsivystė jau į žmonės, kur konkrečiai sakė, pavyzdžiui, su chirologija buvom susitikę ir ketinau tik interviu paimti, bet jinai, kai tik išjungiau diktofoną, sako, nu, duok ranką, pažiūrėsim, kas tam pas tave. Tai aš gal pati nepaskaičiavau, kad yra psichologinio krūvio šito vietoj, tai po kokių 3-4 dienų jau jaučiausi, wow, man yra daug informacijos, ta informacija yra labai skirtinga ir kontrastuojanti tarpusavį, visa ta informacija yra, man iš dalies buvo pateikimi kaip faktai apie mano gyvenimą, bet jie skiriasi nuo, nu, priklausom nuo žmogaus, kas sakė, tai čia toks vienas, kad jo, priminsiu ir pati savo, kad psichologinis sveikata yra svarbu, pertraukos yra svarbu, darbas nepersidirbant yra svarbu, tai čia pati savo žodžių patarimais nepasiekiau, bet gal dabar biškai ramiau su to tyrimu elgsiuos.
0: Mm-hmm. Šitas irgi svarbus patarimas klausytėms, nepamirškite ilsėtis čia nuo savęs labiausiai.
1: <Dabar irgi. laughs> Jo, aktualu.
0: Bet šiaip, man tai iš viso, viskas, ką tu kalbė, atrodo kažkaip sufleruoja apie tokį neįtikėtiną įgodį apdorot žiūrį didelį kiekį informacijos ir su juo kažką padaryti ir jį kažkaip iškristalizuoti, nes man irgi atrodo, kad dažnai man žiūri viskas įdomu, aš tiek norėčiau, dabar man, pavyzdžiui, vis šitus interviu yra taip smagu ir atrodo, bet jeigu man reikėtų dabar kažką vat, ištraukti iš jų, nu man žiauru būtų. Ir aš, ta prasme, tarsi galėčiau tą padaryti, bet man regis tai kažkaip gal susiję su tuo, kad tu tokia viso gyvenimo studentė, tu realiai labai, sakai, o ten buvo pertrauka, tokia tik mini pertrauka tarp antro magistro ir doktorantūros. Ta prasme, crazy. Ir čia dabar, iš tikrųjų, tai mums, žinok, liko 10 minučių pagal tai, kada tu norėjai išeiti, tai norėčiau dabar dar vieną plot twistą įmesti ir disclosing, kad Erika dabar studijuoja maisto semiotikos doktorantūrą, kas yra vėl kažkoks visiškai naujas ir atrodo iš pirmo išgirdimo galėtų pasirodyti, kad maistas tokia tarsi

0: matau dviejų veikėjų yra klausimų, du veikėjai yra semiotika ir jau paklausiu, kas yra semiotika, ir jie tada pradeda piktis tarpusavį ir susimuša. Tai sunku, sunku yra apibūdinti, kas yra semiotika, bet gal taip savais žodžiais, semiotika, man atrodo, yra labiau gimusi iš literatūros analizės, tai yra giliosios pasakojimo struktūros, tai yra reikšmė pasakojimo, apie ką iš tikrųjų yra kalbama.
1: Džiaugiesi, kad nepaklausiau ir visi atsakau.
0: Savais žodžiais, jeigu semiotikai klauso, tai užsidenkite ausis, nes nežinau, ar pasakoju gerai, bet taip kaip aš suprantu. Ir tai yra tokia kaip įrankių dėžutė analizai. Tai iš pradžių ji buvo taikoma literatūrai, po to perėjo į kiną, po to perėjo į meną, į fotografiją, į teatrą ir galų galia buvo suprasta, kad bet kur, kur yra pasakojimas, galima pritaikyti semiotinį analizės būdą. Tai pavyzdžiui ir maistas, pavyzdžiui ir receptai. Receptai irgi yra pasakojimas ir juose yra veikėjai, yra antiveikėjai.
1: O, aš tam man šiurpas.
0: Tai mano konkrečiai tema, tu gerai pasakėjai, yra apie tapatybę. Ir tokia makro tema yra maistas ir politika. Tai konkrečiai mano projektas žiūri į tai, kaip politinė ideologija gali pasinaudoti maistu ir juo keisti šalies tapatybę ir savimonę apie save. Tai dar konkrečiau, ką Sovietų Sąjunga pridirbo su maistu Lietuvoj ir Sakartvelė. Dvi tokios tyrimo šalis, tai matau, kad šipsaisi, apie Sakartvelą mes dar turim pakalbėti.
1: Jo, jo.
0: Bet Lietuvoj galbūt, pavyzdžiui, radau tokį įdomų dalyką, kad pati pirma receptų knyga lietuviškai, kuri yra išėjusi, kuri buvo Didžiulienės žmonos, išėjo ten 19 amžiaus pačioj pabaigoj, tai beveik 40 metų prieš mūsų okupuojant Sovietų Sąjungai ir toje receptų knygoje nėra nei vieno recepto, kuriame būtų bulvės kaip recepto dalis. Po to buvo išleistas ten tos receptų knygos toks atnaujintas variantas ir tam buvo kažkur vieną kartą bulvės, bet jos buvo naudojamos tik tai krakmulai. Tai labai įdomu, kas nutiko per tiek daug metų, kad mes dabar mūsų tradicinį maistą asocijuojam su bulviam ir mūsų pagrindiniai tradiciniai patiekalai yra bulviniai. Tai iš vienos pusės Lietuvoje gal tuo metu nebuvo labai stiprios susiformavusios nacionalinės virtuvės ir Sovietų Sąjunga šito vietoj įkėlė savo koją ir kažkiek mums jie bandė sukurti. Tuo tarpu Sakartvelė vyko gal kiek kitoks procesas, nes ta nacionalinė virtuvė buvo labai stipri ir present. Bet jinai buvo simplifikuota pagal Sovietų Sąjungos ir kitų šalių, taip sakant, gomūrį. Tai kai kurie dalykai, kurie turėjo būti aštrus, jau nebuvo aštrus, padažai, kurie buvo kombinuojami su tam tikrais patiekalais, pradėjo būti kombinuojami su kažkuo kitu. Tai atvyko tokie procesai ir tai, kaip mes, ką mes galvojam, kas yra mūsų tradicinis maistas, dabar iš tikrųjų kažką pasako apie mūsų pačių tapatybę.
1: Bet čia gal labai kvailas bus klausimas iš tikrųjų, bet atrodo, jeigu šiek tiek ilgiau pagalvočiau, tai išmastyčiau pati, bet gal tu irgi papasakosi, kaip per savo tyrimą tą randi. Bet kaip tada tai pasireiškia politiškai iš principo? Kas iš to, kad lietuviai dabar, žinai, tas bulves asocijuoja su savo tapatybe? Kas iš to sovietams, kad lietuviai asocijuoja save su bulve?
0: Nu,
1: jeigu
0: dabar
1: paprastai.
0: Nu, tai žinote, panelė, aš tik tai pirmus metus doktorantūriu, dar man šitą reikia patyrinėti. Bet turiu vieni, kad tai, ką galima buvo valgyti, tai, kas buvo prieinama, tai, ką žmonės galėjo nusipirkti ar gauti, visą tai yra politiniai sprendimai. Ir ta pati bulvė, nu, tai buvo daržovė, kurią galima sudinti visur, kuri yra labai atspari šalčiai, kuri yra labai
1: gerai.
0: Taip, kuri gerai auga, gerai dera, ją galima nuo kotletų iki visokio tenai bulvių košių pridaryti, tai yra labai patogi daržovė auginimui. Tai, pavyzdžiui, vietoj dėl to, kad buvo pradėta daugiau dėmesio kreipti į bulvę, galbūt kiti dalykai buvo kaip tapo nebepopuliarus, tie, kurie buvo populiarus iki Sovietų Sąjungos. Tai jo, tai visas maistas iš tikrųjų, tai, kas yra prieinama ir maistas, kuris sukasi tam tikroje šalies ekonomikoje, tai yra politiniai sprendimai.
1: Gal apskritai pats tas sukuravimo faktas, kad mums čia šitas padažas per aštrus, pasidarysim, kad tradicija būtų, kad jis nebūtų toks aštrus, bet šiaip hinkalius palikit, nes jėga.
0: Nes patinka, jo. Nes primena kažką kito, maistas panašus, kuris nėra pernelyg svetimas.
1: Taip.
0: Tai, nu, tarsi ideologija netgi galėjo, pavyzdžiui, buvo, kaip padarytos tos valgyklos darbuotojų, tų darbininkų. Tai tenai irgi buvo sudaryti labai konkretus meniu, labai konkretus patiekalai, kurios galima buvo gaminti ir tai irgi politinis pasirinkimas, ką galėjo valgyti žmonės.
1: Taip. Eik tu savo. Bet ir šiaip, iš tikrųjų, aš kadangi gyvenau tam Sakartvele pakankamai ilgai, man žiūri buvo įdomu stebėti, kaip tarsi, nes daug kas įsivaizduoja,

0: arba jaučia kažkaip nuvažiavę tenai, kad o, va, lietuviai ten su kartvelais žiūri, čia gerai sutarė, čia mes atrodo taip toli, bet čia toks ryšys, mes čia tokie panašus, tikrai nesam panašus, čia tiesiog lietuviai staiga atsipalaiduoja truputėlį išvažiavę ir jiems yra smagu būti atsipalaidavus. Čia taip, aišku, labai, jo, generalizuojant sakau, bet man įdomu buvo ypatingai kas link maisto, nes man atrodo, kad Lietuvoj, nu, nėra, kad žmonės tuos cepelinus ten jau žiūri dažnai valgytų. Ta prasme, aš valgiau gal 3 kartus gyvenime cepelinus ir taip nesu iš tokios jau prototipinės lietuviškos šeimos, bet vis tiek tai nėra kažkoks kasdienybės dalis iš tikrųjų. Ir dauguma tų bulvinių patiekalų šiaip nu, nėra iš tikrųjų taip jau žiauriai dažnai valgomi ir taip jau stipriai mes su jais nesiasocijuoja, man regis. Šaltibarščiai gal toks šiek tiek labiau. Ir aš tą visiškai rimtu tonu sakau, palyginus su Sakartvelu, kurie iš tikrųjų ir tuos hinkalius, ir tuos hačiapūrus valgo kiekvieną dieną. Visiškai ir tai yra žiauriai svarbi jų tapatybės dalis, nors atrodo, abi šalis yra mažos, kas reiškia, kad bet kuriuo atveju mes kipsimės į kažkokius tapatybinius dalykus apskritai, kad tauta išliktų kaip kažkoks, žinai, darinys, bet va čia yra labai stipri skirtis, kad atrodo lietuviams maistas vis dėlto nėra ta absoliučiai jungiamoji dalis, mums ten kalba daug svarbesnė ir tai, kad nežinom, ko miške verkiam, taip. Baranausko, tai va šitas yra gal toks labiau esminis momentas, ar tu iš to kažkiek žiūri irgi, ar ne?
1: Taip, kažkiek. Man atrodo, kad yra ten ir įvairių sluoksnių iš tuose sprendimuose. Pavyzdžiui, tokie dalykai, kaip netgi žiūrint į pavadinimus tų patiekalų, kurie buvo labiau sukurti sovietmečiu. Dabar gal ne visi sukurti, bet nu, kurie buvo labai populiarūs sovietmečiu. Tai tarkim, jūratės kotletas, ar ten kuršėnų vyniotinis, žemaičių blynai. Tai netgi tie pavadinimai eina į kažkokį tokią šiek tiek nu, vat, čia jūsų tapatybė, priimkit šitą, tai, tai gal...
0: Žiauriai manipuliatyvų.
1: Tai politinė ideologija, man atrodo taip, kad jo. Per maistą gali pasiekti labai didelės masės ir tuos sprendimus, kai kuriuos sprendimus įtvirtinti ir per tuos sprendimus tuomet kažkaip žiūrėti, kaip galima minkyti, kaip plastilina tą tautinę savimonę ir tautinę tapatybę. Tai kažkaip vat, nuėjau į tą pusę, kaip yra... Jo, kaip yra kuriama tautinė tapatybė politikos kontekste.
0: Aš vis tiek noriu paklausti iš tikrųjų apie Italiją, nes vis dėlto tu Italijoje šitą studijuoji ir tavo tema yra Lietuva ir Sakartvelas. Tai tiesiog, aš žinau, kad Italija taip jau nutiko, kad kaip ir likimas atnešė tau ją į gyvenimą ir dabar tai yra tavo antra vos ne pirma kalba. Žinau, kad ir verti iš tikrųjų iš italų ir aišku, studijavai tą kalbą, bet vis tiek, nu, kad jo, tarsi, bet kodėl, ar tu žiūri kažkiek į Italiją? Turbūt neišvengiamai matai šitus dalykus, aišku, čia yra labiau apie tyrinėjimą vos ne istorinių labiau šaltinių, bet jo, kaip yra su šitu Italijoje?
1: Nu, italams patinka valgyti, patinka geras maistas, patinka ir politika. Tai Italijoje studijuoju, rašysiu disertaciją pas dėstytoją Gianfranco Morone, kuris yra pagrindinis vat, maisto semiotikos atstovas bendrai Italijoje. Jis labai daug apie maistą, politiką rašė ir tyrinėjo maistą taip pat. Tai ten kaip ir jiems nelabai svarbu, ką aš konkrečiai tyrinėjau, kokia mano ten yra šalis, bet dirbant su juo, taikau jo, nu, tokius kaip analizės metodus. Plius jiems labai, italams tai kažkaip labai įdomios ir Baltijos šalis, labai jos Sakartvelas traukia, tai jie labai džiaugiasi, nori mane ten išsiųsti į tokią kaip privalomas misijas tyrinėjimui. Čia šiaip sau taip gerai susitvarkiau ir įsitaisiau. Nenoriu girtis, bet žinokit, važiuosiu, kitais metais turėčiau važiuoti porą mėnesių patyrinėti maistą į Sakartvelą, tai ta prasme svajonė tiesiog.
0: Ten, ir tau, aišku, ten finansuoja, ten vis.
1: Nu, man stipendija doktorantūros moka, tai ten ta pati stipendija, bet tiesiog labai faina, kad turi tokią galimybę ir dabar važiuosiu rugsėjo pabaigoj, pavyzdžiui, Sakartvelė sovietmečių, žinom, kad Sakartvelė pirmiausia visam pasaulyje buvo pradėtas gaminti vynas, jie turi 8000 metų vynininkystės istoriją. Tas vynas dažniausiai buvo gaminamas kvevriuose, kurie yra tokie muliniai indai, kurie buvo užkasami žemėje ir ten tas vynas buvo fermentuojamas. Tai sovietmečių šį gaminimo metodą buvo, nu kaip jis, buvo labiau neskatinamas, nes buvo norėta industrializuoti vyno gamybę. Tai šita tradicija 8000 metų beveik išmirė sovietmečio ir po to, kai Sakartvelas atgavo nepriklausomybę, vėl buvo pradėtas gaminti taip vynas. Tai aš rugsėjo pabaigoje važiuosiu į vyno surinkimo šventę ir žiūrėsiu, kaip jis yra gaminamas tuose moliniuose induose. Na ir plus analizuosiu šiaip ar taip visus tostus ir visą vakaro eigą. Tai aš ir universitete sakiau, nu žinau, kad nu, tai kaip aš analizuosiu, jeigu aš vat, nežinosiu, kas ten vyksta. Nu, vat, man reikia padalyvauti, tai žinau, kad niekaip be šito nesigaus.
0: Vat, eik, tostų kultūra. Čia galima būtų atskirą laidą 40 minučių daryti, žinok.
1: Tu galėsim, kai grįšiu iš Sakartvelo,
0: aš to pakalbėjau. Gerai, puiku, nes aš irgi turiu ką papasakoti šitą temą. Bet jo, tai vat, dabar per 40 minučių mes nuo saulės ir jūros iki pasienio, iki būrėjų ir dabar iki maisto ir politikos. Žiauri, ačiū Erika, kad atėjai.
1: Ačiū, Aleks, kad pakvietei.
0: Jo, priminsiu, kad su mumis buvo Erika Urbelevič. Ir Erika, dar noriu tavęs paklausti, paprašyti tiksliau, kad čia visus iš tikrųjų, ką kviečiuos, atrodo, žiūri įkvepia, kad žmonės taip drąsiai imasi naujų dalykų, galvoja, eina gilyn. Ko palinkėtum klausytojam, ieškant gyvenimo platybių ir gilybių?
1: Nu, tai palinkėčiau gal apie tai, ką mes ir kalbėjom. Man atrodo, verta kreipti dėmesį į tai, kas yra įdomu. Tai net jeigu tai yra dalykai, kurie nebūtinai siejasi su dabartiniu darbu ar visiškai toli nuo interesų, kurie buvo iki šiol, tiesiog, nežinau, audimas, sėjimas, naujos obolių rūšės, nu, belenkas. Tai labai linkiu kreipti dėmesį į tai, kas yra įdomu, net jeigu aplinkoj to anksčiau nebuvo.
0: Ačiū tau labai. Ir atsveikinu visiems gerą likusio rytą ir iki rytojaus.

tarkim, jeigu tikslas eiti į saulę, tuomet kasdien eiti ir eiti ratu reiškia ne ką kita, o eiti tiesiai į saulę. Ir visai nesvarbu, ką mums tvirtina visokie gudrus išvedžiojai, atseit judate ratu, puslankiu ar iš vis krypčiojate vietoje. Svarbu, jog tai netrukdytų mums eiti tiesiai. Tarkim, jeigu tikslas eiti į saulę, tuomet kasdien eiti ir eiti ratu reiškia ne ką kita, jeigu tikslas eiti į saulę, tuomet kasdien eiti ir visai nesvarbu, reiškia ne ką kita, visokie būdai išvedžiojami. Svarbu, jog tai neturi būti ratu, Tikslas,

Svarbu, jog tai nepridėtų mums tiekti. Svarbu, jog tai nepridėtų mums tiekti.

Sveiki klausytojai. Sveiki grįžę į Gėlių gatvę. Nors paskutinė laida buvo prieš mėnesį, bet kažkodėl atrodo, kad lyg prieš kokius du. Tai galbūt ir paskirkim šį epizodą tokiai lėtai einančiai vasarai.

techninės kliūtis taip pat neleidžia laidos girdėti gyvai. Na, bet bus galima paklausyti įrašą. Tai gero klausimo.

Linkėjimai atostogauti išėjusiems Reidė Vilnius serveriams. Tikiuosi grįžti pailsėję ir sveiki.

Linkėjimai šiai vasarai. Lietingai. Na, ar kartais šiltai. Linkėjimai visiems draugams, ypatingai tiems, kuriems kartais sunku atrasti laiko susitikti. Na, bet visame tikiuosi,

Linkėjimai mano draugams Šarūnį bei Justui, a.k.a. Puppy Style. Šio mėnesio pradžioje buvo jų vestuvės. Tai džiugu už tai. Linkėjimai mano ištikimam klausytojai bei draugui Robkiai. Linkėjimai Linai, kuri ką tik užsuko į studiją.

Laida į pabaigą. Kitą kartą, kai susitiksim, vasara bus taipogi į pabaigą. Tai nors ir laida skirta lietai einančiai vasarai, tačiau iš tikrųjų gan greitai bėga.

tikiuosi susitikti su visais prie jūros, kažkur gamtoje, miške. Tam juk ir skirta vasara. Tai iki greito. Čiau. Mėgaukitės gerų orų, kurio tikiuosi bus nemažai. Ir iki kitų kartų. Bye.

Check one, check two. Ne, čia ne laida Liudesys šiandien, o jos filialinė laida Džiugesys. Tokia tradicija vasaromis

Curio Soares. Curio Soares. Pažiūrim visi į kairę. Kairiai smiltinė. Pažiūrim visiems į dešinę. Dešiniai nida. Ir mes dabar visi persikeliam prie jūros. Pležas. Nida.

0: džiugis. Primenu.
1: Džiugesys ir Radio Vilnius. Studio Maruko, Radio Vilniui. Varo nepasiruošęs visiškai. Freestylina. Nu ir kas dabar bus toliau? O toliau?
2: Oh my gosh!
1: Bus liau.